Pauli apine apsadžia apine rečena, dekdr sadžia kresa nitoča. Data krtaja putu dusdeva krepsa, tu džanai sapsadėlė sėdžiant kava, kresa nitoča, kresa nitoča.